0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, vamos ouvir a sopa de profecia de Zambézia na leite do Rio. A sopa de Moçambique, a profecia de Zambézia, nisso é um tono de Lagamutiana, o Marinhem Gana, Mamburu e Hiromu e Cocole, Poma e Vachuapo, Ma Esimane, Mohaya Mujuli, Mohone, Lomba Vihamasuma e Corona, a sopa de Moçambique, a profecia de Zambézia, Belarmine Rix, a leitura é sopa e Nia, Sito Quena, Kinako e Cupete, Simbarir Milaju, e nisso é um tono de Lagamutiana Neola, o We Aprime Medida. Mwane noyola ona pwenya mwa mpuro onyaromo asimai espiritual general ya poma yevachuapo Inasia Muzinga. Koma kele poma yevachuapo hazivedwe ni makalwa mayo la omrihe mwenawe vampuro onyehiruwa muikokola. Nikuru na mataksi jita ijiga ya provisia ya Zambezia enawe herambaka o makiseru waya kaela atiena anapiri ya makuma tanu na pili enovolela umite kusisi he poma yevachuapo wii eni sasa asia wawi enkala ni wakalwa pama maswala yerlo na mwana ni hikuna netanu mbitipot sarad busamege ni muhwaleli omvaliria saa mataksi ishtai jiga provisi ya Zambezia epawa ya vachopo Bernardino Antonio elukulukwene ela ari atatiana na pieri ataluna mwaha anejihe jiga mpaka kataksa poma ya vachopo ya konsuli municipali ya poma ya vachopo provisi ya Zambezia yuhukua ni ako makela amaka mumapuro omdrabo mahi nari mapuro onaliwa mo miriwa wui parele elapo nari echaya ukwa nowere yene jidi umangoma ori mholeli omvare miteko sote katika yekoso ili mspali ya poma ya vachuapo wachepe luwe ni hikuna netanu mwayaka makumatana roniki na kushiva vale poma ya vachuapo ewe lihua ya wawe kale epome ni lamulama ekayaru mholeli omvare ya saa sote katika ni makalo kala umwekoso ili mspali ya poma ya vachuapo ejidi umangoma aleli hera wui ana loko niswe lopodiwa kama seki na kwa hanchuna wiwa wana wii ama kila mamapuro onaliwa umiriwa wii parele lapu nari epuimumu iho paso hiyana hiyana arame wakule sarso pajo saa profesi wa Zambezi ha ndapule na huwe lukulu kwa liki na kuni ya kure vamuha maigwara tanu na rarsawo shilo yola mwa yalo chilo yola mwa bundia
0: Radio Mozambique Zambezia.

5 horas 12 minutos rato busabe que misura safa zambezi ya vachua pomito ko no hulelenya. Ano mami saya rakihin sara rakob. Kevin Maria huhi hamba ke lugu lugu yora thanda amuhani ya huwe mela huhi na vahi vopresin thamu na huwe lejolo ya kunya. Every time you talk about ya topi meliwa ya oshjelo walelo. Kerzer ya kovelela. Kini kere ya kovelela. Ada Musa bundia. Mahugu makumel makra ko masheshe wa mwer wa netan na roya ki kudu birni ya kama kumel ni kina ko thorna moha Esmana ya ndero ya na wa wimweru lo piyo komoni

rampa samora machelo empa yo mchunje nepo maya va chwapo nimphwanye ya hubo no kanro makuphulo hiya na hiya na mwipoma mmo na pia huno kama kuna jamu nyo anu mwachu naroni uriyana muna halo uriyana vanlaka mvene arimu kuku jede pirudula kane meriki ya kwe kumparali matomeli otavala dokweni waritesha mkuku jamu anyo oni wapela mkwa hanyu uwa kama nina hitaji kuzungumza itazungumza na nani ompia tonlo jera mvinya vatundanya mlilia nani Ogona wanyo hiu wote ni mkone hayi Mwiru lahmu thano la chweye barari mo Mkavinya nai mwisoko le Wahite porira nino na otepu kichela Mkavinya nai mwisoko le Matitela vava murianyo Na halo tepi haka iju Saha panilo tepa Ara mukala posone bila chesa kuve thurishwe ara amu chiri ya kuve penwe ara mikwa han sinto ko sufero mikwa za phama ara mita ko sinto ko hi mita ko za phama ayo macha iwo macha ngene lawo akara ngene la yawo manwe iwo ngo diwawo hakutakuwa tena na kilio Hakutakuwa tena na aibu Lakini niko mbali Bali mbali mbali Bali mbali mbali Bundia, 5 horas 15 minutos

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
4: Pelela ikorowa muteko wa Banco de Moçambique ola lei wa kani Radio Moçambique vamo ha televisão de Moçambique
5: e Banco yo Moçambique ela leya ka mokhalelo wa khapelela ikorowa
4: ntamwene na miwa okweleya moni rwa ouriyanele ikano sa okuha no khapelela ikorowa mbanko or mo puelo wa e Banco ya Moçambique. Ola leri waka mahiku utene lukuluku yela. Akwasa kwasa. Naru hani wupu shirakani so tene nloncha huve riva sumana. Muteko yolo nala leri wato araji wakina mpiria ipoma ikina niloche lo so tene. Wawiria ombolo ele waya interneti www.rm.co.mz urianani. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikala. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha, esumana ya medical. Tiwapama owupu shalane we, ni hakumbo la lera miahasa hu na locha humaha wa ikorowa sa hu yasa medical. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu, neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enaviri hambanku wa Mosambiki na ribanku ikina kusene, elapakano ikorowa so nanara so hikala sae parpare. A programa ya la, a weria woruhani, wawe muthuwela pamene we akala alipo nanara mrema. Nto, nivoluela mahamukina, yola wa ikorowa sa humedikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mukina. Wiria nani. Olelo na kwelo loja, tihene na kwelea. Mochu akwelaka owolo wa mbanku na arma kru yao anakuha ikorowa. Mochu achuna kukala kiliente akwelaka okalno tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane elayo tene. Nahalo we wateli Maria na najuwao. Yala anre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela. Manera kala ya mchichi miha ikorowa saya, ni othuwe la manero kabele la ikorowa saya. Wopa chara mvene, olelo naruha maso analoko. Wamakoha koha hunaruha hunairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta we mbanku na armakuru yao anakuha mbanku. Ninarwa nakoha. Achu ya thuwenle anapanela yokalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wana achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Henko ni uriane.
6: Wui olelo ni pachere. Tokwana mminruha sunana nloko. Eriyoku vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha sinvekiwa mchu ayaka ohulano ekwanta obanku. Iwo mchu onkuhi yewo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa winu suwele. Mahileken leene ala miwahu ala nloko. Yake nle mchaka uwaya uwaya. Wawi eye e banku ya jamenlaya o ahunlaya o ekonta. Ni iku kwa sinhe avekuwaya wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumosuela ukuko sihuliono ikonta obango ni?
7: Haa, kumuna suwela.
6: Tisive?
7: Bei, nuiti, declaração e rendimento.
6: Mahakila michaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha obango?
7: Kwa kihakila he?
6: Mwayawo.
7: Nga kumwayawo.
6: Majitukun tisinha, sinchuni antwana shedi.
7: Kisweli.
8: Shaula na mili.
6: Mwosuela ikuko sihuliono ikonta mbango ni?
8: Ako fuela. E bilieti, e deklara sa pairuni, nuwiti.
6: Wahileken leni mohakela michaka nguwaya wanyo wawi, mwye o banku wawi, mwati njitu iku kwa sinha.
8: Ko yao so, nkikelewo.
6: Maj mohakela.
8: Ko hakela ay.
9: Arkanju John Julio, ko suela.
6: Wahileken leni mohakela michaka nguwaya wanyo, mwe kaka wawi, mwakelewo o banku, mwati njia iku kwa sinha.
9: hoy en cada con veo aquella.
4: Tihi hona malayam te kwa hola wopachira wesumana ela. Mwaha huma changara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. Na armano ijaniwa na sito kwelea wa mbanku ni we arehi rina mparakanela. Na kumana omelo.
0: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
5: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelela ikorowa.
3: Radio Mosambiki, Zambezia.
2: Cinco horas 36 minutos.
10: Washi avó. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, chimaka. Hello, hello, yawasa. Wawina hello, hello, hello, hello, hello,
11: hello, hello, hello,
10: hello, hello, hello, hello,

0: Malumbo News, são novidades.
1: 5:42. Ijinan gratil vaneliwa. Wanda wiso zilu hinna suanya. Solelo tu hinna suanya. Musuna mui arerende. Masi. Wahikala wiwanana mavate. Kamere wawe. Projele to karativo. Navetunjo hinna ya hall. Ana pulugrati? O wiriana? Naru. O wiriana la mahanimukinako. Vahanimirugu. Manera wejela. Hijono mukinako ya kau mukinako ya kaiwe. Erukuru kutiela, nyuano muhivinye nempa, muno washi diha antamwenanyu, muno wale la makarlo awejelo lelo, muno wale la tumanera, ichusi mpanela ya, wajeliwa mekuma naro mwelapo. Kuchuna wadhamala na Musa, makupa wakaneku, wakalava mahani hiva, wana witi hii hapa hii hiva nechahu, nare nechela humitaku sawi hiyahu so lelo. Kinchuna wa thamala na Antoni Gurai, anatome Antoni Gurai timu mwene, anama koloto, wakana wa mahawoshelo siyola, nihukuna nomra la mteko, nihukuna miteko to.

0: Rafael,
1: Tanu mitara makuma tanu. Ilukurukunya ya huri ya nasere jenihigo sinina nalilo.

0: Serenye mhiku sinina.
1: Mahiku makumeli na sheshe amweri wane tanu na raru. Amuyaka waikonto masana matanu na sheshe ni makumu matanu na mmoha. 1960. Nihiku walaleiwa ya mrejele welapo ya Niger. So vira voyaka makumu matanu na mmoha. Evinyaka matani wa kolono, asuku elapo ya Fransa, elapo ya Niger, yatepa ohawa, hiyarno nlaka mpara, no kuma naru ovolowa. Vamakalelo amapajuwelo elapo ele eraya mekaya kaya, warimpropa hii wa kolono, mpiro nare rampa wailapo sa Argelia, ni kuma sa areli averiveri, wailapo sa Afrika shasha o Benin, o Mali, ni o Costa do Marfim. So vira voyaka nsana, ekuma ele ya suidwe kalai ni Niger. Ya kuma naya, anameja na koso, ni alipa ovira, elapuela ka ikuma sana maripa mu Afrika. Ni rukurira ya Chad. Ilapo sinjene, thoro meleasha, otawa Afrika, sari mpua maya. Wawi achu epiewo ya vira makulukano elapo ya Niger. Wakala wi Niger, kiano minlano sinjene. Minlano sote eno sa elapo ele. Sa hivire liwa ni anamarwa. Ya volo ela elapo ele pure pure. Evraka nari hichuwaka akina emwecha kamo na koso mumule. Evoro waka mu Afrika akolono elapo ya Fransa, hiya achuni waro na anandoko, shasha ale elapo ya Turukia. Ekocho hiya amala uwaniwa, idhira isaka, zinjene, moro yo wa himalaka. Eno uwaniwa tekocho yeyo mpuwa wa ekocho yo pachira uwaniwa elapo ya vati. Halanto mutalene lukuluku yeyo, yichani waka historia do Niger. Atoropa o Fransa, ya piera oveka mkavi hero wa ana elapo ya Angelis, awi yipiteo. Eman lento ugweni hava toko vene, akolono elapo ya Fransa, eweria, ovolo wa elapo ele ya Niger, ekusha, eno wa mamakirate. Holo, ipajua ipartidu ni makuru awi wanana ohia na hiana ana elapo ya Niger. Ewanelaka uvulusha elapo haya ya rimmatane wa kolonu o Fransa. Mamwene hiya amala. Etitelela oveka mbrachele matane wa governo wa Fransa. Nto, asito kona governo wa Fransa ya memu lapone maya mumule wa Niger. Eno hiya ndaka. Awe Niger. Akiratele ekankara. Mpuwa. We lapo yele. Awe rumumo. Elapo ya ichana ya komunidadi francesa. Sere ya. Muyaka wa ikonto. Masana matanu na sheni yaka. Makumu matanu ni yaka. Tanu na rumino sen 58. Hiya arno oweria. Ochonka. Omweno ole ya vahiwaya. Na rinsi naru. Hiya arno. Ogwiria naro lamula, naro lochecho, eni herembla poni maya. Governo, ana elapo ya Niger, ahole liwane mamani dior. Narinsi naro, mweparpare ya chonkiwa ni asuku ya wakolonu o Fransa. Otene yale ya vanya uchariha, mupuelo naro miruku sa asuku ya wa o Fransa, ya momoliwa mlaponi maya momole. Mweri waneta nararumu ya kawa ikonto masana matanu na sheshe, ni yaka makuma tani na moha, 1960, elapo ya Niger, yisu upwelela. Eno kirati, yi wanana. Vale ya chonkiwa ya kalai na suku o Fransa. Wi wanana wiwile ya enraya. Eno koja. O kalanto, opura mrechele, matane wa suku o Fransa.

0: nama la ha khali wena me ba ka ya wa khali ha won e we possible wa bo mo ha de la ga mre mwe ha mo ya nyu kwa o kwa ichu sa u bo le kwa ichu sa mre ma
1: mo le mo
0: ki de goba sa e gfar manuel ni thamena u starlight marquise

diwi sa virelele ya arma kaja miho mato kwene kala ivava diola yola tu imamba lua oni mai di pepe oki kurumwele bavale mwinlanyu haje mano himwa kwa minigwa ya arve levelo vano kohia kamulo pana musiane. My di pepe, vale mwinlanyu haje ya arve levelo hiyewe mwa kwa minigwa neva kandro vano kamulo pana musiane kamuchumusiane vano hii mwegigwa rohi yomito ko khula ko riha ko huhela tho ko ju kucheria agwa a vano muchuna nkhalo makaja mi hwale vale vangana hanko ni gira thele yaka mulopona hanigwa mulopona hanko ni varere makaja mi omelo ka hima ka makaja mulopona hanjuna ro a vinyaka wento wani kimmi va kamulopona va deva wento ngiro mamiva ku a mutiana han lopola loko han mwevele vino mwavarire pama tani onalakana mwane tani onkhalanana mwane lukulukinjene mutiana ikano so tsene tani omvahawana mwane mutiana nkinyiwano nto mwani musuelaka witho vate vapapanyu yole lanta yaramanyu yovahani pele yaramanyu aiwe ohi yaramanyu moro wona suka yarama yalocha va hoye va muiko yarama yalocha elukuluku apapa yareya mutekoni elukuluku apapa yarayo phatire elukuluku vanonyuwano muropona mothela mojuela wowi miruku singuma watiana moni hoye nyumi vandokin romanyu ndo himwano nzubate vava mano iyaka ntelana kana hiswela no kala no anamwene nachwa kina yari nlakana ilukulukwana yo mulopana ina ntemprobelema mwanaka mwanaka anihu mwanaka atabona ntemprobela vano nene reha yawe nimakenchokopa hinere nthelana anamwena awo nina mwale lothene poronto hankoni anamira wapio wani kinikera namira wana wi mulopana eno wotu hinungweto ohiya wasa komandandere komandandi kivahene miruku kinechela narito poronto mulopana akhelo mutekoni ona thumela aniye pahi ya lopha apha niye namwe riye mujuale ade yarin kala naka papa yarin kwa masarin kwa go munyuno mpenzi saramendi ii ihalele wona jweye ihalele wona namipunichuno a jen epoma yawana guru e province ya Zambezia.

Hela poela ya vathetswe ye ya phama he none ya Hela poela ya vathi ya phama he none ya mi vaka phimeli kwa kao mai wa wa wi hiyomi korowa halan phama yara komandante chef karwa mohani Paulo Leonel Lopes mule pa chikinyara mithe bomusina na rat musambiki bundia wo sholo phama halan phama mulukwe merera ne kumane e wora kina ko narun hikuni kina ko so tsene mulukwa ni hiyaru ni khala go bundia miteko sa phama wa nyua no tene hiva noro kare me mi va koroa kare hi hai kopwa

Studio za Radio Mosambiki mtoa provinciali ya Zambezi bacho mote ni bondi ya mwema basa alizu nchobo. Mambesu wa sika chiposi la mwema basa na asimana gino chiposi malabo makumili na manai amuri otano raru ya kama chikumili na dhaka makumili na katana mwaza. Mabasa ba alizu nchobo ndo mpaka mwili kumi na mwaza na mita la makumata na mita nofna yuti amparo madrema alizu na edukuthi. Kwa na mwili mitina mine nindo maputu ulande na ziparo za Mosambiki na zilabozina na lezu na ezugu. Usoko wa dumina kada jibu na za maronda makamaka jibu za mpuno Mosambiki mpaka mnizi kumi ulande na ziparo za Mzambesi na lezu na ezugu. Kumi na mita na lezu na echobo. Kumi na mita la makumidi mabasa makani muradini mpaka mnizi kumi na moza. Wafna iyo zo maputu ulande na dima ya ziparo za Mosambiki na zilabozina na lezu na ezugu. Kumi na moza na mita la kumi na mitano. Mipaka nyo zamani mamburo ni maganyo. Kumina muza na mita la makumi na mitano mabasa ambara ninyo. Dime abana koneza kasi kwa nalabana na nama. Jibu niwa bondia mwini mabasa ba alizu ni chabo. Na miyo bagarra da silva. Linda bana Paulo Lopish. Makini kapana maasi. Iyo noweli banindao. Mwini mabasa ba alizu ni chabo. Mbesi wa mabasa wa imweru wa egumi. Uvina mwambesi wa murendele.

samukela wiro wani kuna kuda yupuru vano zedi ya shuwa kuna Zambezia mwara majibu dhaya sapuna Mosambiki mpaka mwridhi kumi wapuna ingyo zana zapuna Zambezia na lizu na ichuwa bo bela oju puru oju.

0: Mwarimu wa mabasa kakeni aba otabela ovira wa chwaka makumatara mararu na thaka nai. Mambo wa mparobu ni vitonga uoka apano vachuwabo oipele ke la musika muswa. Kuloga olosa sangezi wawili musika mundi mwa apano vachuwabo ninga mukalelo watu va achuwabo mataboni mwawa mwa thakes. Musikobu ofuguliwa mweni ainama kosampindu akele musikobu wawa muswa. Ali mweru mweru vi va mataboni apa.
1: Nzana ninyo?
2: Nzana minkemelo aswa Amadeo Cordeiro.
1: So Amadeo Cordeiro nona lapa ni malaona muziko ofuguliwa muswa mone lo yi muziko obu mnona dhavi
2: ma mone lo aga nona nga muzika oziva okala ya so far taja wintera para roma ugulia ma inagura sae malovira
1: nyo dhaene mnofanyela ya mgawilu ya mburo mtu wa mburo wa gulige
2: si kada mtu jaba arie balugar na vaija
1: kuluga ole wana mburo ae wa malo ole belu wansa kana nito na asa sanyidu wani
2: nada mashkana ya mashkana mtu unona ja mkwai ja ole wa mfora mkwai si mka hapa bari baga hapa bari wa mkaga basi na mazo habari gafi ya para wintarari ja
1: so Amadeo nyo mwaguli ya ninsa kanto
2: mazo habo mida aguli ya makura.
1: Ovalene mga babo vayo mburo wenyu mnele ogulia vina makura vena.
2: Se jankala buwene makura vina.
1: Mwonele wenyu onele odhana nranjulo muziko obu mwama basa agati danyu.
2: Jani guona joso ngulo mfuno dhuwa iyo ja.
1: Ma inyua muzive lwa?
2: Nada nilavo ntadi sobira Amerika du mala. Inagula sawa vina ekala vina.
1: Nza kanti nasasa ngedhuwa mabasa aba. Nyo mwagulia uvi?
2: Kana naba ya hari mpumu dentro kia na ugulia. Agila kuyaru foko ofora agila kuyaru jada manera ja.
0: Nga mwuzi wali nyo ya wila chuwabo. Agafia masakaba otabela juaka vithonyi weye wile kale sindadi. Matanga mandi mwa aba katongola. Kangwala mununi. Mweni vamale matabo aba omutego ni wapembeli. Ana mwani oteni aita magela mburo uoncheti wa katongola. Ya wila one. Ditapata idhuwe mwala bonti.

0: Batom chito Roma, bon dia mli boni wa.
1: Bon dia.
0: Nzi na mloko bien.
1: Mulo gana mi jere mi akono duwala.
0: So jere mi akameni, da bono kone da kabani hono ko duwala.
1: Na kone ya kadi titi wa gantoli nyu na titi ya Maria ja na jawa na mfanya muru da utopela.
0: Munti mazuka nwa wane ya, so Antoni na dono wa Maria.
1: Aona mkosavi ya kataru za matelo wa igireja ntao miyo velu matiti da kuna. Akali mtu weda bona tu akwae au mwezi mtempo ene mkumbuze mdimu wa igereja Batista. Njena kalebe mdimu wa maja akane gano jia azama ni mbuya mbuya kaya uva. Njena kalebe mdimu wa maja wede bona mtubu manuwa.
0: Baya tunote mana nibondia.
1: Very good.

iyo noti yambado madara malizi na ezi gure unosi kachiposi mlabu makumeli na manai amuri watana daru yaka machikumeli na zaka makumeli zaka tana moza mwala miyo bagara da silva labina paulo pishimaka nkapramas motene bondia mpaka mlabu inakuwa andao.

0: Na wibo wa muzo mbwe Nelson yo nochima dha ene na miwa bale tena nivuruwana wila mchobe rero nje nyodhi wako na miraru salagani wila ndena dha upadu wa dha mpuno msambezi ya Msambiki na ukubela Msambiki Kalini wa mwadha maharu madime jima basa uvano winde na dha upadu wa dha provinsi ya jima
1: Radio Msambiki, Msambezi ya
0: Baita nufanyo lo chuvaro rengi nyusabu wa dewa kwa na miraru Midhisi dho chigobu wa sika chiposi malabu makume na manaya bairu bono wa agoshtu Ninga malaga nilayo lidhika kwa na esi nilada na dhoparu dhampu msambezi ya na ezugu Dhiro magana na basukuruwa echu wa bovano Na ezugu nindu waka malinya ina ufanyo na malibadho padu wa Riziki Zakaria Jelanta Gieda dha uchigu ningobu Riziki boa tarde
2: Boa tarde, bem-vindo às notícias Quatorze pessoas perderam a vida este ano em

0: musika obu mundi mua wa vachuobu vamalani osasanye dhiwa. Mpara onlabela wala ga anamoani ya wila abarele mwangovi ya murampani Anviru. Ainyanga nyawi wanana na mpara mwina onchimbelu wa Asosiasyon Boa Esperansa Juvenil wila adhwegevi bagala ga anamoani ya wii awodhe weda diretu murampani. Botardi, dhinuruma misi ludo mzambezi ya dabunu mlabu vamvirani makumbele na manai amwerubunu wa utana uraru ya kechino ya machukumi na dhaka makumbele na tanamodha. Mulina Belton Kasimu omukomboni jai malferish olu makina nukapala na mazu. Kalani uoni vuruwana. Albon wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhupadwa the murda murda. Anama wani kumi nanai aikwa ya kejino mwa wangovi the mwiko ethi dhipadwile Opebani, province yunio ya Zambezi ya. Adimu saradoru wawene wale Opebani, Kasi Mujamal. Ologile muko mbono mwana malibadho padwa, oizi uye ya wila. Anama wanaba akwile ya kejino, akwile mwa wangovi taro dhipadwile Onikadini na Okwasiani. Odo venya, muimeleli wa mpara onlabela dhamuiko Pelaji Uduvani, ozu ya yowila esi dhipaduwele che mwa awoita nala ochinje ya wansaka sabwa anama wanaba anteke nyamalancha ya agapangwa yowila muiko mutagala karumela kasuria nona sisi dhikosili wila ngovi isi dhipaduwe mwa awopambia. Mpara onlabelo tiba malugu Aurelia obu wa ochina ono kamietha na oche iwa mwili mvethe kwa Tiopebani province yunio ya Zambezia. Elapi ya dhikitara 15 dhantati dhinche iliwa mvethe ya kechino ya wila kwa tene jile Opebani yele lokana mvethe. Mute ngobu dhikitare 15 dhikamiethwe na mpara mwina ontiba malugu Aurelia weni wale vina kwa Tiopebani. Mazu aba oziwile muko mbonu mwanuma libadho padua di sekretari permanenti wa wene wale Opebani Linu Mulima. Linu Mulima oziwile yowila anamuwani awene wale aimala okurumwa anoziwa etumoya ena mvethe nonaka ngwada burebure. Nikuru ni nduwa ozindiela esilethina province yunio ya Zambezi ya omusika mundumua obu nchemiru wa Fasin tengu omaputu. Nina abudwe nikuru ntisika chipili ntino nithuwaga weni wale omarakweni. Onlagi wa dhina provincia provincia. Mwa abaya anomuwe yowila adhowe omusika weni okule undi mua onduwaani ozindiela dhinani. Anamuwaani asokiwe mutengu wa makumatana ni motha na atu atano. Namalalea mazu wa mtu wa nina abudwe veniva va Zambezia. Eliteriu Adelinu oitapule la yawila province yunio ya Zambezia enako sepad ya weni wale uzindi elani dhinani province yunio ya Zambezia mtengu maputu na mipara zana. Province yunio ya Zambezia eneleo dho zindi ela dhitagano dhoti ya natiana ninga malugu Aurelia chaya na mulima onchemeru wa makadamia mbuga mikamba na kala. Mpara onlabela wanganela mburudho kalea. Anozuye yawila chamaka maka wako kusa anamuwani amfanyia seresere na matat yawila atamele mburudho tuku wapano vachuwabo province yunio ya Zambezi ya yawi enane leopadwe luangovi dhindaga na ochinje ya wansaka. Elizi Usaraiva oitonya yawila Byronovu murda mwino nchemeru wa Kaminyu Jdifero na ochuwabo dembe na dhina dhoti na tiana. Onoone ya omagiwa burebure wa nyumba, makamaka makumi na ba amatat, makamaka esile miruda, dhiniruche cha odhala manje ege kananinga odhala munyeri. Mwadha weni, muimeleli onlabela mparo nivitonga woka panova chuawu makamaka onlabela onyalia mburu wa ufanyilo magamu numba, ejidiu mangoma, oilagi ozuzu mawae, mwaa omagiwa burebure wa nyumba, dhita na aliwaga odhaga ochinje ya wansaka, ondaga one ya ndavina butotela obure, mwana mawane na aba maganu mbadhesi makome amatati. Nikuru na feroviariu na soporte saun oteni avene vava chuabovi, aba amfanyia mnikuru ni nchemeru wa serie A, macheje na MMA legend omukuba, aba ali mnikuru ni nchemeru wa serie B. Ailupe la saka yowili ya mavura no ampira wa manyalo obu mpadu wa province gino ya Zambezia. Ferroviario na so protesan, ayo dholupe la taro yi na sika dimingu, apa valiganda ni milobo dhawa, mmodha, dikalage sene dhiwodhilani wakula na mtu na mkwe, eji ali jafiyu, yo ukumi, makamake kalaga yo maria, ya saka yo Roma. Ferroviario wa vene wava chuobo, makamaka odu wa alobwana, na madodash wa ayana, bapembelile malabo makumeli na nimodha mweru bunu wa agosto, vapuliwe mpilobu mwa aotabeli wa vachuobu, labo na chuobu na vatonywa ni wile kale sidadi. Mavura no aba, apadu wile inshano mpaka sikadi mingu, apa vaigulu manyuwa makuru kumi, ampira alobwana na mena manai ayana. Kwati yona makura, eikuse pad ya makuru mendi, alobwana na ayana, guruwe aikosa vina mavura no nanikuru na alobwana, mutupish na mena avachuobo aikosa vina epadi ya mavura no aba. Ferroviari wa avachuobo oipura muthithi o visa sanye dhadretu ya wila makuru aba avuranile ya kegino akale omala na wale ui atupuele mavura no ni mena ampira wa mada. Mambo wamparobu ni vitonga o kapa no avachuobo Manuel de Araush o akukomeza anamatadela mavura no ninga aba ya wila babasa ya aba adhoegevi mpaka makwa tini dhina. Mui meleli wa province ya Junior Zambezi ya Wazombwe na mpira Jose Lobo. Oisiba vina mavurano akosiwe. Na nsakulo nikosile nikuru na anama ponya mpira mweri wa mayu ovirle. Esidaldo padwa da murda murda ovano miselu da makamaka. Anamuwa ni ako sampindu wa musika mundimua aliwo zivelu wa ya mwa aopele keluwa musika obu mundimua vachuabo wa malanu osasa nyethiwa. Opele keluwa wa musika obu mundimua wali mkundu mwa matabo achuabo vakwa ni yeye hiwa kama kumatana mararuna dhaka nai sika nshano. Pavenevo vapelekile mambo apano vachuwabo musika madani mwanama kusampindu avenevale. Mweni aba ailagia emweru mweru yawa azivelu waga ya wila mparobule ovano buadretu sabwa. Oisasa nyedhuwa mikalulu ni dhadretu. Mweni maski mpako ovano ainati ogawailua mburo thawa. Musiko obule buadretu oikana mikalulu dhufa nyela otide mabasa. Awa ampindo.
1: Nza minke mela suwa madeo kordeiru. Maimoni luwaga ginoonanga musika oziva. Okala. Ya sofal taja wintera para roma ugulia. Mainagura sae malovira.
2: Nyo dhaene munofanye la jamu gawilu mburo mutu mburo wagulige.
1: Si kada mtu jaba arie balugar na vaija.
2: Kuluga ole wana mburo ae wa amalo ole belu wansa kena nito na asasa nyidhwani.
1: Na da majikana ya majikana mtu unona jamu kwae ja ole wa amfora mkwae. Si muka hapa bari baga hapa bari wa mkaga. Basi na mazwa abali gafia para wintararija.
2: So amadeo nyo maagulia ni nisa kanto?
1: Mazwa abo mida agulia makura.
2: Ovalene mugababo bayo mburo wenyu mnele ogulia vina makura
1: gani? Se jan kala bwene makura vina.
2: Monele wenyu onele odana ndranjulo muziko obu mama basa gati danyu.
1: Jan gona jo songolo mfuno bwa yoja.
2: Mainyo amuzivelwa?
1: Nada nilabo ntadi sobira America do mala. Inagura sa vina e kala zvina.
2: Nza kanti nasasa nyedwa mabasa ba. Nyo mwaguli ya uvi?
1: Kana na aba ya hari mpumu denturu kia na uguli ya gila kuyaru foko ofora gila kuyaru jada manera ja.
0: Aba alimazu ama deo kordairu na makosampi nduwa musika mundi mua wa apa nuvachuabo. Muselu mwina onada ya wila mpara onlabela walaga anamawani ya wila abarele mwangovi dha murampani. Amviru, oinyanga nyawi wanana na mpara mwina onchimeru asosiasao mboa Esperanza Juvenil. Wila adhoege na avima basa o alaga anamamwani edege deretu murampani. Ya wila adhali edhe muselubu nimu obana malibadho padua Juana Brito.
3: Nikuru na abale apatu ngovi murampani okuno Zambezia, anulibi ya mabasa o alaga atu ya wila barile ngovi murampani. Wila asorie mabasa aba. Nikuru ntini nkwelu wa Amviru, anyanga nya njangara na wiwa nanila mabasa na nikuru nkwelu wa Bwa Esperanza Juvenil. Mwimeleli wa nikuru ntina Amviru okuno Zambezia Elias Leveni, bela wiwa nanila na nikuru nti na Azombwe, anilela atide vamodha mabasa wala ga. Anamedia Karo na anameda na medo murampani.
4: Nós podíamos fazer parte de trabalhar com eles para cada vez mais. Mizamu na King Sound na nosa provincia tanto como no nosso país.
3: Ninfuna ilabu wa muda na awene ya wila ni waradi mabasa abo kuno Zambezia na vina ilabu ya utene ya Msambiki. Saba aba makatamio anazuzumia atu enji ankweliwa amdhawa saba ya ngovi ya murampani mpaka ovanene ni asoka amemburu makumara na tanu anikuru na abuwa shperansa na ena makume na tanu anikuru na amviru nino laba wa moda ya wila ni gomile ngovi ya murampani
4: ki vão fazer trabalho digno para poder estancar a situação de acidente de viação.
3: Yaka ejino aikuwa atu araru ena kumina mmodha aipea mungovi nitanu zipadule meri ni mitana mmodha dhoroma za yake ejino. Musungureli wa nikurna amviru kuno Zambezia Elias Leveni bela mabasa aba anelewa patavina abali ankosa taksi na sikaleta apanwa chuwabo. Anuwange seliwa okwara nya mutengo wa anamawani, ankwara nya machiku matanu, ankosa taksi. Enjia ainzi wa weda diretu murampani na sikaleta.
4: Então, neste contexto, depois da assinatura de memorando, há vários trabalhos que já estão
3: Malili
4: sendo feitos.
3: Malili unyanga nya njangara nti, no uiwa naila mabasa, nino sori ya mabasa otiana otiana. Ya wila nigomie makata miyo aba angovi murampani okuno Zambezia. Nikana maamwina wa ataksista anda na zipa divina ainzi wa diretu weda na skale tampuno msidadi. Nifuna na wadele ya wila akale chenjewa makamaka wa msika mundi mua vali ndeje mundi mua valiji. Anadhege otota makata miyo.
4: As duas entidades, isto é uma grande preocupação.
3: Mazu a Elias Leveni musongore liwani kuru na bale apatiwe ngovi murampani okuno Zambezia.
2: Na muselubu wa Joana Britu ni fio komuni wa miselu za Mzambezia mpuda bunu logilemu ya wila. Anamawani ako sampindu wa musika mundi mua aliwo ziviluwa ya mwaa upeleke luwa musika obu mundi mua wa hapa nuvachuwabo wa malani osasanyedhuwa. Mwina muselu. Niziwile wila mpara onlabila wala gana mwani ya wila abarele mwangovi za murampani. Amviru, ainyanga nyawi wanana na mpara mwina onchemiru wa asosiasa mbua shperansa juvenil. Wila adhoege na avi owarari ya malago mwana mwani wila edege dretu murampani. Misa lisida mno sende ledi mio Belton Kasimu, Jai Malferish, walu makina nukapula na mazu. Ni utiani.
5: Miselu za Mzambezia.

0: hanya kutipata radio Mosambiki Bweraniko tukufika telepano bakana chutefe tangwe ya kufungiswa kwa chilangu chaka chanzindo na Kilimani munu provincia ya Zambezi ndipi yaka maku masena pi nai Kilimani mbauli nzinda mwenye ife tasaka kucheza tangwe ya kufuna kunafune fikuzi wa chamaso makamaka lakandara udiunafuni kabulikila nkati mwenye provincia ya panu panzindo Kilimani tangwe ya mpaka ninga wabasa kulia palirasikana kundi na kulangalira ulidi ninga wamiseu na pinangu pilipirendi pinafune fiziwa pakufungiswa kwa chinangu chaka chanzindo wa Kilimani tacheza na akari angasi ya panu panzindo wa Kilimani longera Jildu Tangata na Jina Gumanya iwo alonga telepano
1: zinanga nini Jildu Tangata nini kare wa mpanzindo wa Kilimani
0: Mwenjilu tupangeni, nikankalo wapano pa zundo wa Kilimani. Piriku unemu kuti piriku famba, mwadidi, veno chiri utakuipa, na kuti tiriku sekene na dinefano po andu ilikuchitwa, tangu ya kufungiswa kwa piyaka maku masena pi nai pia nzindo na Kilimani.
1: Chakutoma chiku kakamwe, inafunene sibisa, chiku kisha kukua majida uneni muno, ndi akali ya muno Kilimani, ndi andu kuti kunja ukaja ninga mpango wa nilonguka represente ya watu wa Republika Daniel Sassou Chaputi hateni basa nda kunja ukaja peno namasi kuna kumana mundu alishtada alikusa kama vila mawa unangu kambisa njinga kwa nisituka mundu kwa nisiona aonimunyo nda anangu alikuja mabasa anangu kusiana siana nda ugawenga wapunguka tangu wachitika ziwi kamunu Kilimani ninga mboto kute namasi kutepa amuna kupambata mspada kwenda batusano kwa kutia hapu jina pindu vyao mtawa pepo guverno wa patabasa ii pepio kia punguka tiloze vya mara kwa kitabi mtu anafambiro vene namasi kutepa kutia iku kuti ndandundiwa kabi mtawa kute natenepa zikuatu tulongi zindatu kukutambuluka kabi mizinde nango ugafamba unavesera panango alipata kutusa na mpeni peno ndi na spada na kumunu kabi kitika bebe kabi na kejo ono ndi utambuluka na uneni pangono ndi panango pangono ndi nyoze kuna apale ya nasambu kutemba famba na miota baina bakwatira antu mitokozi ana ndi anachepesa ndi chitisa nduli tangu wakia palianza kutamanga tamanga na wavira mao tawana ndikafuna ndia nyozi ya palianyo ya si nzero ni gazezi tikalonga tulonga nzi nda watu ono Kilimani mwife mchakuto matakana na nyatu wa idaoneka pakati ya Fredi mwenye takwanisa kuikunda mwapangono pangono iyo ya vunga bitu zizi mwenye mwapangono ndisi takwanisa kusasanyirika ileto tiko ni mbili kabasa na mata kusangono pangono ndikaonesa pina jita boma kundubozi mashkola alipo mashmitale ambuto za ungumi zilipo na wakeche ndi pepe ndi bintu vya kusimbisi wa kamwe tangu wake mbuto zinangu mizinde nangu vilipo bintu nga bebe mahimbe kuchepera ife tinazo mbuto za ungumi pina podi soweka bintu kutipe patisira basa mwema ono ana ndi makania nangu mwenye mbuto za ungumi tirinazo mbuto za kufunduku na pia na tirinazo misika tirinazo tikaona kwa Santa Rivera tikaona mkakata Sustrale tikaona kwa Kima tikaona kwa Barandao misika tirinao tapewewe nende bintu kute mizinde nangu habina misika ya kuvilida ninga yato ngabi ono ndi utambaluki kwa ntuku na oneni unangu ya miseo kwa miseo hapa ndi kini kutafunika kute tipezane kundupoze bomba kundupoze peno anasarangiria mungiti peno ifi kondo anyaguka la mungu mzine Kilimani tipezane tangu waje pa museo umu mnabinke kutiana tiana chakutoma ya kute anyagumanga miseo angamanga nkabi manga mba gomeza mbizimalambo siku opiaka bingasi kabi unga mungi wa nseo saona kutipanangu piaka biwidi bitatu ugomoka
0: Kwa kunumbu mulungu ngavumba pano pazinda Kilimani ditani mwenikankhala pano pazinda Kilimani apo kafunika tulakuti mwenikankhala pano pazinda chitiki tulakuti mukhale anthu akufansa makamaka pamizitsi ya mazi a mulungu
1: chakutoma uchesa mamizi mwathu ndi chinthu chikukakamwe tangwa che mbitsati bukakuda mbotasi afunika tiziwe muzimwatu munaife pirombo tinatayira papi afunika tikhale tifundisane piana tikhale achesa tikhale na mbuku zakutayira pirombo tikakwanisika ate mbuku zakutayira pirombo binti zifanye tisalakane mbutishi mbutishi tikhile makarafa mbutishi tote ikhile mikuchi ya zana inafanyife tayambili tayirombo vyaivo mbwenye mbutishi ikhale so mbuto kuti manango titingaola mataka nsiketendeka siyamu kama tifuata mataka nsiketendeka siyamu mbutu machi makontentori mokusia mokupitisi mokokom ife kilimana atuno ali duzi na bara mazi akavumba pangono tisajiwa pedidi kumana tinao mavala drainage bakuchepera chokutoma akufunikira mavala anangu tangana achepa para timizira para kuti akwanise kutawirira usiwa unaife waunya ndao angaoneka mavala nangu kutekera ngwandu huku kuchitua basene ifembu ninga andu wanyekisa tafunika tia salaka ni mavala drainage ale tangu wache alimkonde matu alinkisa matu ife ninga nyekisa tafunika tia sasanyi tia salaka nisiputi kwenda kaponye vindu kwenda kaponye nyamvu mavala drainage habe tangu wache nyamvu kabuka bebe unyayo unabwede kune fibano tafunika ifibano ninga andu salakani kada mungu akalinyama soa kula nganira daona ngana ndakata ya kuku kule ono if it is kimizi ono akwani sikubusa tangwe ukesa ungaoneka tambe ungumi unati uone kibonto kadipo
2: Bejildo tukonga tangu ya mpaka wa basa kule pale na sikana pano pasindo Kilimani imu ninga halo pano pasindo Kilimani soneka mpaka wa basa makamaka pale sikana sona basa soneka ndita
1: wachepera kazi njika kama kuona basa kukana kitu chochita tingaona munu Kilimani munu mabasa davilida kakama mba kuchova njinga kwa tanjinga mbwenda chukula andu mbwenda kasia kuna funao ene ndi basa iku imuno mbwenye basa ene tepa sikuti ya kunda kalapo kabisa oneka mbwenye sakala isakala pamizi zinga oneka kambu ninga lotera mita ambotewa mbwenye basa bida oneka bida mbwenda kala kote pana michini ya kupata basa dola kuti kwani sikuika hapa lina sikana kwani sikupatira basa mungu ife munu mkabe ife munu tisali mabina nazi patipatala sabwela munu matimati asalimiwa mbutu za kusiana sabwela munu mbwenye mkabe michini ya kupika bintu ningana bebe mkabe mbioneka michini ya kupika bintu ningana bebe hapa lina sikana anate anangu afunza anangu atafunza tae anate ataikiri mwemu Bainda kapata mabasa ja ipepa na panyo kinapungula ucherenge kinango kondo kidaoneni ife muno tinabara muno bara na ife anda tumabara na wene asakita puru mabaru kwa kabwela mbaonambo kuzaka kasi ya vindu benu kupata vindu ya muno faranfora ife vindu vyatu vikafuna kwatiwa na barko safunika pi wambu kipende provinsi enango tikafuna tikwati vindu vya mfora para bibire mbu muno safunika kiendi maprovincia nangu muna mbuto kuti mabaru kwa sakwani sapita mbonyife munu bara tinao itisawa na azungu mashina imuno asakwata miala asakwata machecha na mabaru kwa hao kupangiza kuti so porto ilipo so para azungu basi para mashina basi para ifiwa no porto ilipo rai provincia bikala yatu cidade bikala yatu bara nja treni aweni banya kubwera mwenye porto ilipo so para pezera aweni basi kwati vindu vyao aende na vikulafunao Mbwenye fembo kuti porto ikhalembo na porto para ifibano nkhabe ntabebe bisatikie pesa bisabweza nduli chitukuku
2: mbwenye jildu tinapanta ufika mapeto na makani yatu asiku ya lero tangu ya makama kusikirewa kwa piaka mako masiri na pinai pia nzito na Kilimani hapo tipangeni mafala na imu masira para kutafuza nkhabe na imu jifuwa
1: mafala masira nye kuti kada mundu pana kare asake kuti ndinapinza nange nzinda wanga kuti uende pasokolo ndina uthukula nanje thangu chitukuku kulonga kwa governador wathu residence ya Pio Matu ya solonga safunika pyonsene tipikiti bitiri pabozi ne pabozi ngukhala nsembi lita pabozi vene sikuti mbozi mbayimba chita khundu kwachi unangu mbachita kita fune nkhabe pyonsene safunika timenyane tikunde nyato ene ya ucherenga ye ndapa tikunde safunika tonsene tikhale pabozi Tawa, ana dimafala anga kumasiko. Kada mundu pana kare mpare, nsikana, pana gone, pana kare, asake mbuka. Jini wano, dinakitaji para kuti ndichemele kitukuku, tomera muzimanga, para kuti kitukuku chinaoneke, ndichite enji, pachisabanga panini pano para wonchione chituku ndi chitenji eta kama podi basamba nyerezera mbonzinda ngauno para kuti chituku chioneke ndi ninji nafanya kuti ndi chiti nini ninga munthu ninga nkhali wa muno wa nzindono changambo chinafanya kuti ndi chite para kuti anthu mlongambo paingana manjache mbasa chita chakuti para kuti chituku chioneke chituku ndi chanje kada munthu aneseke na manyerezero ninga nani
3: Zinanga ndijina kushatini zeka gumanya kuona kwa ine, ndikona kuti antu wafunza maningi shikola Anangu kudikonda kalali ukuziwa kupichita Kudikaba nangu kama ima infirmero Kudikaba nangu kama persori Tawa wendu ina anga kala manzeru Mbakonda kumwa mbakonda kita pinangu wawene podi gumani kana Apale podi kwa natatu anaya shanu Kada munu bakana aliaji unjamanu unjanji unjanji Mbakita ninga umasosie salu Aweni podi mbaka peza pachisa, guverno na pasa manja. Puri kaweni podi kani ngali ukwena baona andu pachisa, mabairu, baka diskubiri matenda, baka kwa napa kushpitali. Ipisizu kana pondu manzero ni ngana zezo, so peza pachisa, na pia ipina zuemu. Tangando anga wangira kuma, podi zaduwa ipina chitawu. Alembo na wanabutini, wano kule mba nisazi wa maningi, podi kwena mbaka peza mbo andu, anangono, matrenu, mabairu, andu anangu apewa, podi mbaka komeru, mbaka peza mbo na binangu, inkwanto andu mbaka kalira kuti Buma kusigiri pilmenje, mbaka poliki untaizo sena naka mbaka limba pilmenje wita tatu. Mpapasiensi, anangombo, aina hukumu ama kadivya kutia tumeri duziri, programa nika nazezi. Mbaka prosumari magreja, mbaka wana nzele zinangu. Mbaka stiri vidipachisa. Tawali anaka ama ekipamendu kuti governo apeza, nukuzua kuchita, pasa materiali. Yena katikafu ati apeze bondo wakana koraji, aburu kepana njira. Enta unapezeka hapa majove anangu anangu wa koraj, mba unana na wene, mba kapata basa, para kutapeza wene, apeze ziku nsene. Mafala anangu wakafunefi kulitasi, ndi kuti lero, kuna mwana, kuna nkulutai, andu seno lero kapata basa, itikafuna kuti kada pai, pa imba pache mba kapasa na ngono tumila kuti, pai daji na unawa kutu ushuja, ndi watu lisenti, paka mpanga kuti, mbafambana respeto, paka tuwela anana ziwa nduli mwao, Tangi ujijino usapeza mwana kutuyo mpase nzere kutuyo umwa kuna ito yukudawa pewa chepoti zangara. Awa peza mwana kwa mpasa manyazo pashitrada. Tapini nga pepisa peza tae. Ipsi sociedad nsene ipate basa. Ana unwa kutakudawa mpase nzere. Awa prosimari. Nzere ningana zezi kudia kutipeza. Pakati pakuti andu walikuma. For example, wanga pezeka masosia sawa ningana ena. Kunja kunu kuna andu na marosha. Ume mpasa kimera maempresario. Ena wapoli peza. Ama jove ukana nzere ningana zezu kuti alipreocupado kutite chitijini kwa likere kati kafuna kutandu ningana ina mbaka wangisa
0: Terebano tafika mapeto na mafale chutefe tangwe ya kufungiswa kuchina kuchaka chanzino na kilimani makama ya kandie kupita kwa siku maku mawili na ibo zintandeno ya malimwe chaka njino cha piku pia na mbaka wana pitandatu iwo apangiza la vefe akala panu panzinda kuti masezi mikanzu inoneka tangwe ya miseu na mabinga akusiana siana mwenye kundi nangu ninga kusweka kwa basa iu apangiza kutipinangu kufamba ninga nsika udazimulwa na Manuel Daraujo ninga kada mwanzindo ndo kilimani tangu kusekere rangu wa kufungiswa kuchinangu chaka chanzindo ndo kilimani kunungubanze fika paganano nzanga Paulo Lopes chasubiza kuchini ine zanga dena Miguel Ndapasowa Zerudosene

0: Love telepano mafano jute fe tangbe ya kusikerera telepano kwa kufungiso kwa piyake maku masira na pina kilimani mba ulinzinda kazanto ninzizi munu muradu mosambiki munu zambiazi kujuta ufemo pindi maku wera mfembambo vichi mwawara jina 29 minutu jutibanzi nazo mpangwa zatu na kulero mpangwa za vidira na ipio mpedidi na kutimunu muradu yonzizi ni fuma fuma ndiyo unafunika tuwela kutulemezu na kutitika kutulemeza mfuma pina kala pindu ya kunesa kakamwe tembira ni mpangwa zatu za kati na kati kwa Mosambike
1: Radio Mosambike

0: Anya kuti watwa radio Mosambiki Biraniko ntifika nazo mphangwa za muno mprovinsi ya Zambezi ya Tetna Sofala maganizo a radio Mosambiki mphangwa za katakati kwa Mosambiki lero siku ya chipose kutoma siku ya ganyu ziri kupita siku makumi mawili na zinayi nthaniyino ya malimwe chaka njino cha pikupita mpaka pinapita ndatu ziri kutoma mphangwa zathu mwa mchigwagwa apulisha nkati mwa zikwatha Mosambiki ulikira muno mprovinsi ya Zambezi ndiwo adafukira nkaide mamuna mbozi makamaka ndiye alikupumbwa kuti apita mabonde mwa mphamvu na mwana wapyaka pinomwe pyakubalwa ulikira pano pa mzinda wa Kilimani pitapichitika panango kunatikoneke telepano mikanzu ya kunensa kakamwe thangwi kusoweka kwa mazi pinipire bulikira papyaka ndulumu makumashanu ndipyo kuti pana vyaoneka na ipyo pinipire pasi mikanzo bulikira pale na fuya vyao nyama za mazi terepano bulikira pa damo ya Kaurabasa mprovinsia ya Tete mprovinsia ya Sofala utongi wakukaya ndiwo ulikufuna kubira kukwana piulu makumawiri na pishanu pia metikash tuwera langanera paswa nyumba za kusiana siana izi tunakutu utongi patibasa ninga muna funikirabio tunakulangandira udidi wa mbumba ndi nyumba zidaburoka tangwi ya pionzi pampepo izi tazinangu ndi mpangwa za siku ya liru malingiru bakala anjisena mulina nzanga kubichini ilzehu salakini ine zinangandira Miguel ndapasowa masi kwa didi turudo sene longa ife kuti apulisha nkati mazikwa tano Mosambike bulikira muno mprovinsi ya Zambezi ndiwo adafungira kaide mamuna mbozi tangwi kuumbwa kutapita mabonde na mwana wapyaka pinomwe bulikira pano pa mzinda wa Kilimani Antonio Domingos
1: apulisha nkati mazikwa ino ndiwo adamanga pakumala kwa sumana mamuna mbozi napumphwa kupita mabonde na mwana wapyaka pinomwe pyakubalwa habulikira pano pa mzinda wa Kilimani mwana analongwa ndi adatumizwa mpaka pambuto ikulu ya Ungome bulikira pano pa mzinda wa Kilimani toera akakwanise kuonwa zenezi mphangwa zamwazwa na mwanakati wa mbuto ikulu ya Ungome bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ya Aldo Kolpa
2: recebemos uma criança de 7 anos de idade vítima de violência sexual
1: takwanise kutambira mwana wapyaka pinomwe pya kubalwa ushu arachitwa makunja kupitwa mabonde na mamuna nkulu mbozi bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbwenye mwana ushu afika na tiach apo ifi pakuchita basa ya kumona mbati ndinga ninga munafunika bulikira pa michini yathu ifi takwanise kuzindikira kuti ande mwana unoyu akwanisa adi kupitwa mabonde na mamuna nkulu ushu
2: esta violação.
1: Mwanakati wa mbuto ikulu ya Ungome kulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi Aldo Kolpa alonga pina kuti panzizo bozibozi wakwanisa kutambira kulikira pa mbuto inere nkazi mbozo adafika mwachimene mwali iwe pyonsene penepi na thangwe ya kuchitwa makunje na pida kulikira kuchisa cha likware mbalo mwatiritu ya Nikwadala.
2: Queremos também destacar a existência de uma mulher de 51 anos de idade.
1: Tinopangani pina kulonga kuti takwanisa kutambira mama mbozi wapyaka maku mashanu na chibozi cha kubalwa ndi nkhali wa ku distritu ya Nikwadala makamaka pachisa cha likware mama ushu akwanisa kufikirwa panyumba pachi na amuna anai au akagumanika na masupada manja akwanisa kuntema mama mbozi ushu pakufika pambuto ngana ino ya Ungome afika mwachimene mwali iwe ife takwanisa kuntambira takwanisa kundinkadinka taona kuti awana akadantema pikulu kakamwe munsolo pontu na mphimba zinango za manungo a mama ushu po pabasa dichitefe lero mama ushu alikuchita mbwenye ninga munaonefe pano iya kukonsambo kulongambo munongefe machibisa nsiku ya leta kwanisa kulonga naye
2: komuniko konosku nesta manya
1: ikale fala ya Aldo Kulpa munangatu ambuti kulu ya Ungome bulikira pano panzinda wa Kilimani muno Zambezi ya
0: pita pichitika panango kunatikoneke mikanzu kuluka kamwe thangwi ya kusweka kwa mazi ndi mikanzu kuti nchikulu thangwi kuti papyaka pyakukwana makumi ashanu ndulumo ndipyo bidakwanisa kuoneka na

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa a ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepera radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

0: asakulima achibale mkati mwa ino provinsi ya Zambezia ndiyo anakokometswa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankwira twera kwina ulimi udaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi mkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya bambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo unoli mkadamu asimba kundi na ngwache kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukhale maso so na kufuna kuonera udidi wa asakulima thangwe kazilikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tiwangintima tiwangisiri pamontho panapola tikwati pamontho pida tisake podi pakubwereka tiphati pamontho phaza thangwe ife chinatidyesa ndi phaza na chiesa ndi munda tikasiya tembitili mwana kulira basi nkhabi chita chinthu tapechitika ndinyatwa nkhabi munthu akapidikhira tayi mwenye safunika kuti tiwange ntima tibwelere pontho kumunda.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokulima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: Maikiro avosera radio mwana mondi mwadinzanga lero tinati tulonge tangu ya Luwani ya Murrumbala. Kumbukane kuti Luwani ya Murrumbala ndi Luwani bozi na kumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya Zambezia. Kwenye kumkwiriro Luwani bozi bozi sachita madire na distritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu Mopeya munu Zambezia, Kaya mprovincia ya Sofala na Mutarara mprovincia Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi bozi kuchita madire na dziko ya Malawi. Kumbukane kuti distritu ya Murrumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Toera kudziwa pidzinji if tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka makumanomwe na pitandatu pya kubalwa. Dziwani kuti mudistritu ya Murrumbala tinagumana mitupo ya kusiyana-siyana ninga Arenje, Achipanga, Aphodzo, Adzowa pabodzi na Aphiri. Mbwenye lero tinati tidziwe kodi dzina ineyi ya Murrumbala yepulukira kupi. Fala inabvemwe njangeni ni Paulo Antonio Domingos. Toera kudziwa pizinji mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murrumbala kali kakala Murrumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo enta pano anthu akabuluka pano kwenda kwenda kunthola kwenda kwa cha resist. Enta pepa cha kakala kunthola kwa ni chef zandata. Pa chef zandata pali nikuona kuti cha ku Murrumbala napano palapha maningi kuti enta anthu akubuka Murrumbala mbabwera kuno. Mbaza chita yo resist kuti laona kuti kwa lapira. Ndali ndapitise misinzo. Mbabuluka pepa azafikira kupinda pa kwa chikenti. Pa mazopisa. Ndipada fikire. Ndipa mazopisa pali pepa ndapa akala kumpanya kachimera kumpanya ya Sizali, kumpanya ya Gabi, Galini, paka sanyula Gabi pepali. Akala pepali paka pingaza zao na kutuwa panu ni ndine shepi. Nika kala panu jaa pachikonda kanika nukukalia kwezu, kanika nukukalia jaa kumpanya ya Sizali, pina parabasa tai. Mshali indi kwile kuntunda ku. Mbabuluka kwa hikule mazo pisa, mbabwele panu Murrumbala. Azafika panu, banji panu, atipanu ni posto mbubu. Posto mbubu andi. Ndiye na tepa ntao, akala, pokala paie, pa malapiaka pingaza, lazabwele ndi azungu. Mbabwela, fika mbweba Murrumbala, panu divani, panu posto mbobo. Posto mbobo si, posto mbobo ninji, ndi nkulo cha ukubashu, ule kwa moto na mazi nyikino ule. Ndiye ntaku, azungu akalakala mbalangani, sisa mfora mbalangana, zaona piri kukile Murrumbala, ili gugu, mbabunja piri lembo zinaje mbani, ati ni Murrumbala. Murrumbala, gona ntaku, azungu ba eventi alija, Murrumbala, ba tulazina Murrumbala, ba pasa bile ya Murrumbala ino. Mwane posto mbobo, mitani mizaferatu. Ntaku bulkila pepa, ntaku ntaweni, sekretaria ya kala pale pa shikola pana nyumba ya shikola industriali ndipo aka sekretaria ikale ya mauzu enda nyumba da mabida to mangiwa pepa kuti mangi mbwa cement ni nyumba na kala sekretaria permanente ya mundi mwagona dzundu ni mwemwe ati bezo afikira manga nyumba zonse ndi premier njipi njeneri sekretaria ndi kala ya mauzu malo choto maita kada manga pano difatisi dilo pili mao rosha atashera ya kubashi kuni ya premier chingine malo chaya bwana ndinga kwezo ndinga farmasia ikuliswa mitombo enda rosha nzulu. Entao ndi ikakala muandare ndi ikakala malo chaka oto mapapi mbenali mbaza mangambo wanjo mbaza mangambo tashio kweza anangwana kwa lishimoni asinjazi mbaza mangambo tau tuwezera malo chana kada ika lopi zili mao pindu malo chwa kala nga kuti entao kwa gula pindu ndi ntu nda ndenguma numpa ponti ile mkula nchemela nsapi anga numpa kuna ntu ndaule ndi malo kweza kwa kala malo chatepa kanalela likupi alikuwe kule misi kansene likupi ilikuwe kule. Ndawene ine mbendri mwana. Yentao kupinda kuli kwa kaluwa nitai. So kweko ni mbuda bulukeku ntola. Afikira kweko. Nungambuti wa kufikira paka kala kumpani ya Sijale. Angkota buda fikira kweko la malapiaka pingazi mbazawa na kutipano jine. Kaya kana fama. Mbaza kwele kuzaku ni kuposto mbobu. Sikuti kweko la mwende kweko la jawa kala posto tai. So kweko la kala kundiye basi shepi zandata. Ndia kama ni mga shepi bulukira kuntola mbabweda mazo pisa. Buka mazo pisa mbabweda kuno posto mbobu. Pachaka wejile ndawene utile nangonu. Mwela zafika falisidu mbuya, mbapita basa kwe kwa kani kwa kasadori. Mbukila kwa kwa kweza kukusofala, kwa hondi kusofala. Ate zanda tangumala kupi, angumala kwe kumazopisa kwa. Mbapita basa kasadori. Bakasari, bakasari, bakasari, bakasari. Mwela zafuluke mbabwela kunu, kuposto mbubu kunu, mbabwela onsene. Kunu entaa zaona pepe panayie pale kwa hondi kwa patalikira. Na manyaku ana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali, mikanja yakutali ndengo mayakutali atadza chemesa akulu pa chisa mbabwera kumanyika pepali pokumanyika akulu pa chisa alentao mazanga kuti te akulu pano ndakhala ini mbine ibide khala kuha ndakhala ini pano ndikuona pano ndilipo ndekha chamasi kunyamasika ndafuna kuti unena nkhabepo mbyadidi ndao imwe akulu musangule mbozi ufuna khala ini pano akhale kuninga kabisali wapano pasedi ndiyo wazalonga kuti ndao nyaba zako mbozi juwao ndanafuna kuti akhale ani akhale nkulu athu pano atitonge pano ayi yande ndao mbasati ya ikwatai achemela nyakwawa ndita mbapanga ndikoni diya angana mubwere mbasulishitalimbo ba, nyakwawa sapinda mbabwera umikanshi mbabwera ndengu mbabwera mbabwera kuzapepa povumbu ila kadepa ngasiku angana mubwera nyakwa mbafika nsiku ini ndita mbasapunza ndita maregulu ndakuchemela nipano si chinango tai pulikipano ndiripondeka chamasi kunyamasika tingabe kufuna munthu kundionera ndiye ndakumaisa akulu pano nsenene atatu talonga kuti ta musangule munkulu anafuna khala pano pani iwo asangula chiwawo nyunga tinta nyumba ya basaku iyo ta anagwendali iye kuti atani atidiliri pano ndikuti kona kudaonepi ndiye imwembo anyako amabwera kuza pano ndakuchemera ndine mumpase mbulimiti chiwawo kuti ndao chiwawo anapita mupi mulubira mulubana anapita mupi ntao ndengo malazalonga kuti ta madzi ndisapi mtundao lengwanga mtundao ntao chiwawo akhale mbukuno chiwawo mikanji zonga kula nyamiasi eriporto tumira eriporto kule ate kwenda uku sapinda zonga tipira manga kumwe ndikasadori pira manga saiziwa cha ndikubasho duzi na iye sapinda kunyambiringe enta kwe kuno ngepi chamani kukupi kwe kwakhala anthu maningi kwe kuti tayi kuti ndaine bwe mu binya mwe mu ngalangu apinya mabuda apinya maningi ngala mu nyalo kwe thika penseleni
2: kukumanika pano
1: ndikakumanika pano mamunu pala pano bizinyi na bizinyi pinyama mona ndiye bwera cha azungu na mfuti zao zile anakumba anthumbo anakumba sanya matwera saka pinyama pefashari muda bwera nkhondo pano pathaira nsangamu na nyama zenepo nkhabe onekabe zasaa maparki ni bwera salazo yabulukira kwezo madili na kwezo regulu kwa kamanga pa sapa na marengo limiti yenele pa chingomba nkulu chingomba mbigwanda ate kwenda linya ya bozene kwenda khanikumoni nyambiringi mbipata pira ndipata nkulu nthunda ina ya kweza ya mataka buluka nthunda ya mataka kuna kuseri kule kuna nkulu nachemera nkulu wa minyanga waenda atewa wanda wagwera kwezo wanda wagwera ngoni ndiye bwera gwera ngoni achiti na ngoni bozeni na ngoni bozeni atawa funa thamangira pa ngole ya zimba pana nkulu udabuka phiri ya manga ndiye nkulu ona akwira na nkulu ona atekwe na phiri ya manga muli buka phiri ya manga mbalinyali chako enda kukhundia kumurambara ku linya ya bozeni atepa phatancheo atekwe na wagwera chako nyamiyasi ndi uku ndisapinda kuna ndichiwawo bulukira kwaye kuli ateku zako nikwezo ku mikanji madzi ndi nyamiyasi ukumbo ndingo madzi ndi mkulo ukwezo nsapi anta ukulembo cha madzi na kamanga marengo ukumbo ndasapinda ndiphiri ya manga ariyani yonseni ja regulu chiwawo
2: murumbala chisa chakutoma chikhale regulu machiwa
1: si chisa chikutoma chini ta mungakhala populasao agora bwera zabwera cha shepe zandata ntamba zakha chiwawo ntambi zakhala chisa primera vejo bzakhala regulu chiwawo lua linsene posto administrativo ntao nja chiwawo agora posto kweza olando komersial nja ndinguma chiwawo ndikuno kukomersial kweza administrativo akuno konsene ndi chiwawo hospitali polisi awo nsene ndali kuchipa limiti ndinkulu wa ponti ule ndi madili mbenali si ndi madili
2: kubulukira nyerere kwenda mtundole
1: nyerere onse ndi chiwawo onule basi ate kwenda ate pilingana pa report pale pilingana ate kuna mkulu kusokola na chimene nyamiyasi pana cheka anthu mpunga pale mkulu ono ndikuendera ate kwa sapinda limiti njenene mtundalo ndi mikanji mtundalo ndi mikanji kuno ndi machiwawo nzizi onole chikola ikagumanika ku sentro kwa padri kwa kweza nyakwa khumbapo kwa padri kule ndidafungula machikola buluka kwekule mbizabwera kwa nyambeya mbikhala profesori mario ndakafunisa kwekule popita pyaka bizinji maningi ta ana anango azafunze mbakomeza chipangiri cha mbani baikha masikola mwinangu sinikuti atoma ndi kusentro kwa padri ulikakule mbibwera nyambeya
2: mbuto yakutoma ya ufunzi mkati mwa ino district ya murumbala penu luwa nino ya murumbala ikhali makamaka pa chisa cha khumbapo
1: si khumbapo puliki ana onsene akhaenda kupi akhaenda kwekule kwekule ndikuti afungula maso ana kwakaenda kwakhala ntirinado ana kwakhaenda kwafunza babwerera ife tafunza basi kwekule bulikakule pitibwera chikola pisiyali cha mango apa buka chikola pisiyali bwera kwatoni mwendatiropa musasendendope mwendatiropa mbuto wangu mikakhalapo entawo pinyumba pyakhala ping'onoping'ono pya ridondo mbiphata basa kwekule si kuno cha kubvira kuno munupala kwekule kwakhala hospitali ku sentro kuno kwo ndikwakhala mahospitali akhala mbulungoso katayi akhala pikuyeserayeseratepo ati mbadzafikira manga nyumba za marudondo mbakomesa likonza mwemule mbazabuka ya tamba zama kashipitali likulu, shipitali kulu ya tamba zama kashipitali rolari ya na zungu ya akunja mbazai chani kwa kontratu. Nali ya ta antali maudidi.
2: Ande trukuchita makani na nyakwa wa majwambu kina mbali mchitritu ya Murumbala munu nzambesa mbatulonga tambu ya luani ibozibozi ya Murumbala kwa idzinene ya bulikira kupi. Mbani makamaka daganiza kuti pirishe Murumbala ipone sikupaswa dzina ya Murumbala ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu kudziwa makaliru watu kudziwa pire pina chitika nkati mwa inu luani ya Murumbala. Murumbala panzizu nole akali na malongero mangazi
1: muno mukalongwa jisena mukalongwa jilolo ndiki lingwa kalongwa muno Murumbala muno si pa malongero mawili hapa nitapa kuti mabeni akali pasukulu kakamu ndi jisena. Agora jinkira jabu na zaka kala uziko jambi kala jana bikala ipaj ndipo jenta mbizapitisha jirongere ya jisena jirongere ya jilolo jirongere ya jisungu nta tosene cha kanuka kuti tosene cha tifya bozeni muno muno mitu ndumizi ni maningi nunga mbuya jwa ndi nzoa abulukira so fala nta kuno azu aliko maningi apo zukuno aliko bonu maningi alo aliko maningi na chemera rengeri aliko maningi mitu ndumina mitu ndi maningi yosiana siana ida kumanyika mamuno bala pano sisintu ndobozi basi dai dzidzona iluona Murumbala kada chiluka maningi ndi asena na lolo ndikada chiluka chingira macha bungazi kazi ndi maningi na makhaliro anthu na kwezi na chitukuko si azinjipa mtu na mtu achiwambo ani atata maza tosene muno tokanika tosera ana musapike ukoka kale na jingine tukona kuti pya kale pili pya chinja chingira Murumbala udzombolobere maningi anthu okhala madini maningi mwana ndiye ndapa na khalaudidi kuipa kulipapi kulipontho hapo. Ndiye tepa tikuona kuti ndapo yasiana na kale jingine kuti na mijigo kale takana mijigo tai mijigo maluju mashada kusana na makina tani kale tikatalima na manja kwasana limiti mfumu ngana kasiye pa mfumu ngana mfumu ngana kasiye pa mfumu ngana bebe jingine kabe kopi tai muone ni kwapa nchoto tapira mu munisipi jana na sanya na babi na sanya na babi la pano tepa kuni baika mijigo mosene mwe kwati kuno tai kwera pano mijigo mosene kwana baika ndiye ndao strada kusasanywa lishu ikuoliwa kale kakhala kuni gwenjele kuni nchenja ba nchenje ba nchenje ndiye munisipi ata akubini kulimpali bebe ngabe khalapi ngoma kale mulo pantu ba nyamba atali
2: kufaka kuti pansiku na nsiku makhaliro a luani alikuchinja
1: alikuchinja maningi chinja pikulu kwa kamwe sikuti chinja pangona ta chinja pikulu kuchinja kuzaudidi sikuti kuzapo ndipo ipa unanga pa kale bwerera nduli tai pilipo na nsokolo basi ati nene ndi akasimirado ndikada na pesa tepa kuti ndine tropa koloniali ndabulukira ndakwatwa kubwezo ndakwatwa muskola. Nikwanu ndi akasimulani kwa mshikola mbinda kumenda kwa kumbete tropa. Nita nzizionu ni asimulatu mbendale. Nita akani mbuna babao upatiki kambu ya didi. Baina kwa jisha rizishu kule. Mbata kama asimulatu. Ale hako na kama asimulatu ndaka chumele mandiji na papi mbendale.
2: Mbaka kulonga kuti iwa kaziwa kulemba penu nghabe tani.
1: Masimulatu ya sempele nita ana akatumiza mbenda kushikola. Babaji mkule mba nkami mazangani angani kwa simulatu kule jipoje nita akasimulatu mwana juli mbantumiza kushikola. Babaji podi kalabudu sempele mwana jakatani akaenda kushikola obligatoriamente. Zizuno Murumbala pisa bizinji. Atepe konda kontari kipontu. Pisa bizinji bachuluka maningi pia sana kare porike kare cha andu wakalaba buzipeni. Kinkino atepe pia mwazika maningi pisa bizinji maningi Murumbala. Shiri atepe kwezu usabe. Maningi mupinya guzi maningi anapisa bizi maningi Murumbala kuli mabizi maningi makamaka kuno Murumbala ni mapiramanga kuno mfalinya mbweti ukaka napinango pilikumiwa kuno Murumbala mafigu bizi na bizi matimati bizi na bizi binalimwa kuno sebola asalimwa kuno Murumbala zoma napangisha maningi kuti entao zinzai ya Murumbala pana use pana palimba madi asipajikira bajizungu bia asakwenda basi. Mazibizi ni maningi bentapi hatu hifu wano ya anaturali amuno Murumbala muno. Use, likuba, valimba, ya ndi zomatu makamaka kapine pika lutu. Kutentaa nyimbuzezi ngaimba sazira tukamba kumurumbala ina. Kalutu makamaka ni kunja kwa mwerungu. Kunja kwa mwerungu zomayo njibi njeni ya kalutu. Entao use, pia use, likuba, pia bulukile kugombe atimba pikwila kuzakuno. Entao pia likuba, use, na valimba ya bulikira kugombe atina kuno kwine senzo ine njibi ilipo ikalipo senzo ipi yene paka nalero sempe lilipo kuno anthu akufuya pindu na pindu pyo siana siana nkhuku zikufuyiwa mbuzi zikufuyiwa nkhumba zikufuyiwa agalu akufuyiwa mapaka akufuyiwa mabira akufuyiwa ng'ombe zikufuyiwa ebizi nyimani kibifu na wafuya ndikuno ngombale kugombe kumuntu maji ndi ng'ombe zachuluka maningi na mbuzi zeni kare tingafuna tani kutazoma ufuna kitapanji mungenda kugombe kule wala ibozi basi waiona kuna safu ya masubizini maningi tangu minda sali mamuzi entatu netuone tapu wakuti intamu wabunza kuti mkuku za kumurumbala nkabi figa tutai tina razau agora razaji ya datepa mkuku zile za gulia kwa kilimani mwile gulozi mwana kilimani baka festa mwaka wa festa kwe kule entamu mkuku za pia zizi nyuma ningi mwile pia zizi nyuma ningi achemeleza na azungu popo mnyumba mwili kuzinyere po kwenda kwa ocha mkuku zile mafu afana kwa magupia mwile pia mafu kutia buke na metade fashikonda kanika kutia aja Jadi nongka dan dalam kau mungkin kubu zaman bangka figur itu dah. Bantu nongka peris dari bandesa. Dasar saya patra watani. Ada tak? Abu Musa kucingnya figur. Ia bantu ada cikul bapa patra. Galinya zaman bangka nanti figur. Ya beli kira bapa. Pepe ma figur bapa fana nongka dan magapi sebaik. Pada kau beli kira bangun pasi. Anak ni kau tidak ada ganana. Ia ya kuning nongka kita ya kuning nongka. Bila ni di abu Musa dan saya beli dia kau nak kupian nabi dia kupian kau nak kupian nabi dia asyik tebal. Bantu nongka dia mawen aku. Azung kau mesti ada kalau mahu terus usah terus kabut. Nanti nya kom, gugur fatra itu apa? Gugur zaman lumba, bazaran kita di Ghana di lumba nanti figur, ya beli kira apa? Ya beli kira apa? Si,
2: di mana mungkin itu kita makan ina nya kuah majuang, beli kira mbalam di situ murumbala, mbat longa tangguh ya luanishi ya murumbala munusambezia, kau di baba, musang kumbu kira mbani, mustadoro kutoma. Mkatu mainu luwane murumbala?
1: Ya, mshadilo kutuwa mandhaini ndikani mwana. Sesa, ndira tumapana. Sesa. Buka sesa, abuela maningi, maningi, mshadilo bachinjachinja maningi. Si.
2: Ya, kutuwa makari sesa?
1: Sesa. Sesa ndira tumapana, ndira fungula murumbala. Chaka yaji, ninachumana kujiziwa. Pulikine mano, ndahali ndeni tropa. Azungu jamba lipano kari. Ndahina musasenta nopi. Musasenta nopi ndeni tropa. Ndahina dikana zanopi yano. Agora tanda chimara zoe porque pina kupina ngeni bi sio nikata pangisa na falsi dipai mlipangiwa piangana piangana ate mali na pangisa falsi dipai kuti mali da pita tepa pita tepa pita tepa entao ndapo hapo ndo zina majuao majuao sikuti zina mbuya tai majuao ya itatepa entao ndawa ya nkondo amsina matha pano bila bwana zari kupira ipano bali kupira jamba sio mazari kupira pano anthu kokomisa kubwera entao akabwerisha kwezu alimeta sao mapira manga para gaiza anthu kuti tanda kwanse kuja msanga mwakalamuli Ndiye tao pepa le tao masule la kalabano wa kambu anangu wa chitanjiro kunda zuwa jisena, ukunda zuwa tani matanzia niyanu na anangu anangu. Angula kachimela gurupu. Gurupu angana, bibwere, babwere zatambila. Gurupu angana, bibwere, babwere zatambila. Angula ni bazapu njatada sana bani hati asa anda nkunda juwao. Asa anda nkunda juwao. Angula tao pa nkunda juwao pali hii atuweza, atuweza pa nkunda juwao taa, chimela mashuwao. Mashuwao, belani. Hati mashuwao, atebu zaku halaliberta ziku na tembi zaku na madidi. Azweli asinaipi ya mashuwao. Angula tao mila zabu eleni mfalsini mana za falisiri mizabu elapanda kumila zina mashuwao. Zina mashuwao papaya pambana tuandi tebombo ya siali ya imodeli si masudado biyao. Na kuwada kapa sandu posa, nungu katele vya utepu, kumu ya nanjara ya katele kwenye utepu. Ndiye ntao, na pepa le, yuo jamba, tatula mashuwao, ilitao mbizanda kwa limida kule kwa zimistrasa kwa tuta mashuwao. Siku di zina mbuya tae, mbuya ndi shuwao. Nunga hini zinanga ni nijuaki, chimika shuwao. Ntao mashuwao yifu ya trapeja nkono masudado hala kachimela, mashuwao, peronga ni mkonda shuwao, haone funachita mkonda shuwao, nabizu wala jisa, nabizu wala tae. Aita dishwasha na mashuwao, berani, mwetatambili. Akatambili anto wabzeri ya zinabi, zinaniri. Ziyawa mtabuda kare, bila kwa mabairo, munu mbae kwa mabairo. Mbitironga kute nchao zina mashuwao na kabairo. Mbisa kabairo mashuwao. Agora zina ambuya ni shuwao. Mwachiro jiziku ino pano, ni shuwao. Agora mabairo ni mashuwao. Kuti mashuwao, feleto nkabe, tato, zantini ya kabairo. Kukuma wangondo, munu mbala kana pisa. Dere, shiri, mupinya, sabe, broma. Pinda, Migaza, dere ya kwa nchini malikali distritu. Akala posto administrativu ya Murumbala.
2: Ande trikwende fipangunu pangunu, kumapetu nao makaniatu, baba majuao. Mbanchi mafala kumaliza na funemu kupangiza kulimbumba, ili natifesera panzizi nganaonu. Tuwera kuti akwanisi makamaka kuchita basa. Tuwera kuti zine isha Murumbala, ikundi kuduwalika. Zina ya majuao, ikuondi kuduwalika. Zina ya mbobo, ikuondi kuduwalika. Na mazina nangu, ainuluwa ni Murumbala. Murumbala ushu, apitri zina kuenda nsogoro. Fala nji.
1: Fala ni hini bano, nukupemba kuna mbumba nselini. Nanzanga, nyakwanzanga, masekretario, madechikata, mashefi da zona, makwarterao. Intao, mawa nongeswe pano awa. Intao, aikembo musolo. Intao, kusokulo, kwa sambo, uza konsambo kutani kushplikari. Buri kinta akona kupika musoro wemba itakupa basi mipita kutui mbulikira kutuishi mangwana zechimana shipulikari safu nika aziwe buri kinta pangwa kale mbindimwana sida kunda bire batai Panzizo
2: nolo mukwakumbukira shamwa lyanu akasenzeka naimwe pano pa Luwani ya Murumbala.
1: Ndikwakumbukira anza ngananga mafariseri. Shamwa langa propera kachezene serso ta fariseri. Enta anza tumwananga na fazeni ya ntaweneri. Ndinao basi nalero. Alipo pano.
2: Mbani mbani.
1: Pano alipo Joaki Dolija kunapula. Nditunga tweni. Enta Luigi fazenda fariseri. Tunga tweni. Manu manuela kubera. Tunga tweni. Vwale enta granta nalero nkabizika kuna ipina fariseri. Nkabu biziwa.
0: Basi afesera radio tafika kumapetu nao makani atu makamaka pakupalasula tuhera tidziwe pya maso thangwe ya madzina mbuto zizinji mule munalongwa chisena mkati mwa dziko ino penu munhu mzambasia mbwenye fala ikhali yangani ni pano Antoni Domingos tichite salani

Malepo sapano Tamango kwa nyabezi Nyabezi mba chindine Mifuna kwa bilisa nusu ndio Uma kukuloza kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakufundi pako bali Siyevu hapa